kgale o iletile ke nako e fitlhile ke jazz yeo e phelago le Miss Pro gona bjale.